0: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Пряшеві 7 та 8 серпня відбувся фестиваль країн та традицій. Волонтерський центр сплетіння Пряшів відзначив 3 роки від початку своєї роботи. Представниця України Поліна Халькевич стала переможницею Кубка Європи зі скелелазіння, який пройшов минулими вихідними у Жиліні. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. З вересня всі початкові школи Словаччини почнуть навчання у перших класах за новою державною освітньою програмою. Як заявив генеральний директор Інституту навчальних програм та інновацій в освіті Міністерства освіти, співавтор реформи навчальних програм Мартін Кріш, реформа освіти була і є необхідною, оскільки світ змінився. Кожен, кому виповнилося хоча б 30 років, підтвердить, що світ зараз зовсім інший, ніж тоді, коли він ходив до школи. І тому освіта також повинна змінитися. Для успішного навчання більше не потрібно запам'ятовувати великі обсяги інформації, доступ до неї відкритий практично в будь-який момент. Потрібно лише вміти її обирати. І тут потрібен творчий підхід та здатність до аналізу. Найбільшу користь від реформи навчальної програми Мартін Кріш вбачає у тому, що завдяки влучно обраній стратегії впровадження та залученню неурядових організацій і самих вчителів, вона не залишається лише на папері, а вже починає реалізовуватись. Нам ще далеко до мети, але ми рухаємося разом, будуємо основи нової якості виховання та освіти в наших школах, підсумував Мартін Кріш. Спілка міст Словаччини закликає державу до більш активного підходу у вирішенні питань кліматичної кризи. Представники міст зазначають, що без систематичної державної підтримки їхні можливості у вирішенні цих проблем швидко вичерпаються. Поточна екстремальна спека, посуха, пожежі, зростання цін на енергоносії та нові ризики для здоров'я і безпеки впливають на повсякденне життя людей. Щоб досягти помітних змін на краще, значна частина рішень має бути впроваджена безпосередньо у містах за відповідної державної підтримки. Зокрема, держава має створити стабільні законодавчі, фінансові та професійні умови, щоб міста могли готувати та впроваджувати ефективні та довгострокові заходи. Держава має стати надійним партнером для міст, а боротьба зі зміною клімату повинна стати одним з головних пріоритетів. Враховуючи серйозні ситуації, спілка ініціюватиме проведення найближчим часом відкритого, предметного та фактологічного обґрунтованого обговорення з представниками державної влади, що, на їхню думку, має призвести до зміни пріоритетів Словаччини та до конкретних рішень у сфері кліматичної кризи. Через низький рівень Дунаю поблизу Медведова над водою з'явилися останки затонулого корабля «Вотан», який брав участь у розмінуванні шляхів постачання нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Про знахідку повідомила Державна словацька водогосподарська компанія у соціальних мережах. Судно було переобладнано з водогосподарського на військове після анексії Австрії нацистською Німеччиною. Корабель затонув внаслідок підриву магнітної міни 17 вересня 1944 року, тож він залишався на дні річки понад 80 років. Потужний вибух розірвав задню частину корабля, у екіпажу було лише кілька хвилин, щоб врятуватися. Деякі моряки загинули, інші отримали серйозні травми, і корабель затонув, опустившись на дно Дунаю. Після війни уламки так і не підняли, оскільки вони не знаходилися на головному водному шляху. Сьогодні «Вотан» вважається найнадійніше ідентифікованим уламком військового корабля часів Другої світової війни на словацькій ділянці Дунаю. 7 та 8 серпня на головній вулиці у Пряшеві відбувся фестиваль країн та традицій 2026. Понад 170 учасників із 4 країн світу, а також місцеві словацькі колективи долучилися до того, щоб представити багатство та різноманіття фольклорної культури своїх країн і регіонів. Гості заходу мали можливість познайомитися з народними традиціями, музикою, танцями, костюмами та культурною спадщиною різних народів. Україну на фестивалі представила Станишівська громада Житомирської області, продемонструвавши самобутність та красу української культури, народних традицій і мистецтва. Фестиваль став чудовою нагодою для культурного діалогу та ще одним підтвердженням того, що культура об'єднує людей незалежно від кордонів, говорить координаторка української групи Ірина Брідіхіна.
1: Ми приїхали з Житомирського регіону, а представляємо ми Станишівську територіальну громаду. Ми налагодили у минулому році співпрацю з депутатом міської ради паном Рудольфом Войтом. Ми запросили його до себе в Україну побачити, як живуть українці під час війни, що ми намагаємось жити повноцінне життя. Запросили його до нас на День Незалежності. А в результаті цього пан Рудольф Войт вже у відповідь запросив нас взяти участь у відповідному фестивалі.
2: В якому складі ви приїхали?
1: Ми приїхали представити свою культуру і традиції двома колективами. Один колектив називається «Веселі панянки», це фольклорний колектив вокальний, і інший – це дитячий танцювальний колектив «Сюрприз».
2: Як приймали глядачі ваші виступи?
1: Нам здається, що не дивлячись на те, що більша частина складно сприймає українську мову, але наша вистава, наш перформанс, він був на настільки яскравий, насичений піснями, танцями, різними сценами з українських культурних традицій. Картинка настільки яскраво змінювалась постійно, що глядачам це подобалася ця динаміка, експресія, емоції, тому всі із задоволенням спостерігали за цим дійством.
2: В якій кількості ви приїхали, в якому складі?
1: У нас досить велика команда, 56 осіб, і діти, і дорослі.
2: Про участь у фестивалі в місті Пряшів розповідає керівниця фольклорного колективу «Веселі панянки» Марина Губанова.
3: В фестивалі за кордоном ми вперше з вокальним колективом саме. І місто чудове, організація чудова. Це для нас обмін досвідом, показати свої традиції, серце нашої України.
2: Що саме співають ваші вихованці? Які пісні?
3: У нас якби різна вікова категорія в колективі. У нас є дівчата і молоді, у нас є і жінки, які вже з великим досвідом роботи саме фольклорної. І ми представляємо народні українські пісні. Так, бувають в сучасній обробці. Ми розвиваємося в різних напрямках, але акцент у нас був для участі в фестивалі саме вистава театрально-вокальна з хореографічними постановками, теж де залучені були діти нашого танцювального колективу «Сюрприз». Ми вирішили представити не просто окремі пісні, а вокально-театральну виставу. Хотілося, щоб глядач не лише почув українську пісню, а й відчув її атмосферу, побачив наші традиції, характер та емоції українського народу.
2: Біля мікрофону керівниця зразкового дитячого танцювального колективу «Сюрприз» Юлія Тіунова.
4: Ми дитячий танцювальний колектив «Сюрприз». На такому рівні фестивалю ми вперше. Ми брали участь у міжнародних фестивалях в Україні, але більшість дітей за кордон приїхали вперше. Для нас це честь і велика відповідальність представляти Україну на такому рівні. Тому ми максимально намагалися, щоб глядач відчув наші традиції, відчув нашу душу українську. Для нас це набагато більше, ніж фестиваль. Це можливість зустріти людей з різних країн, познайомитися з їхніми традиціями та показати свою культуру. І найголовніше – відчути, що незважаючи на наші відмінності, ми всі можемо бути єдиними.
2: Яку програму ваш колектив підготував на фестиваль?
4: Ми готували досить різноманітну програму. Ми хотіли дійсно через танець показати різні регіони нашої країни. Що стосовно танцювального колективу, ми підготували польку, тому що саме поліська полька – це візитівка нашого поліського краю, нашої Житомирщини, саме там, де ми проживаємо. Також ми підготували дівочий козачок і ще ми готували такий український хоровод. Це вже представляючи більш центральну частину України. У нас на кожен номер змінюються костюми, відносно також вони представляють собою різні куточки нашої держави. Так само ми вчора на парад одягали ще інші костюми, бо хотіли показати саме от багатство нашої культури, багатство нашого традиційного одягу.
0: Прящівська філія громадської організації «Сплетіння» відзначила 3 роки від початку своєї діяльності. За ці роки до роботи волонтерського центру долучилися десятки і навіть сотні волонтерів, які плели сітки, збирали гуманітарну допомогу та відправляли її до України. Про підсумки 3-річної роботи, зміни в організації та сьогодення «Сплетіння» наша співпрацівниця Олена Кравченко запитала у координаторів простору, розповідає Марина Кузнєцова.
5: Ми святкуємо наші 3 роки, безмежно радіємо тому, що, не дивлячись на такий складний період, ми живемо, розвиваємось і створюємо допомогу нашій країні. За цей час ми зустріли дуже багато прекрасних людей, ми стали такою великою родиною, ми створили понад 17 тисяч квадратних метрів захисту для наших захисників, це більше 700 сіток. Ми працюємо кожного дня, ми вибудували графік, в якому ми можемо бути відкриті 6 днів на тиждень, з понеділка по суботу. Ми можемо робити додаткові проєкти, ми розширюємося в культурний простір. Ми стаємо досить видними і звучимо як адвокати України тут в Словаччині. І для нас велика честь нести цю місію, бути надійним тилом нашим захисникам і говорити про те, яка країна прекрасна, як важливо її підтримувати зараз. Наразі ми знаходимося біля Новома, Веберова 2. Це центр міста. Ми відкриті. У нас на фасаді є наші плакати, нас легко знайти. Будь ласка, всіх запрошуємо.
6: Біля мікрофону координаторка Прешівської філії громадської організації «Сплетіння» Вікторія Рейгер.
7: Вже 3 роки, як я взяла на себе відповідальність в напрямку логістики і всі збірки, які ви допомагаєте нам створювати, підтримуєте. У нас є такі напрямки, як збір гуманітарної допомоги у вигляді медицини, гігієни, пошиття, відправляється все адресно. В тому ми є, для мене це унікальність, бо у нас все передається адресно людям, які від нас це чекають. Ми не здаємося, ми продовжуємо. В жодному випадку ми не демотивовані, тому що завжди на тому боці чекають нашої підтримки. Хотіла би подякувати всім, хто підтримує. Всі наші збірки, всі наші прохання, всі донати йдуть за адресою.
6: Говорить координатор Прешівської філії громадської організації «Сплетіння» Дмитро Мазепа.
8: За ці 3 роки ми набули, скажімо так, суб'єктності, тобто ми стали більш незалежними від Кошицької головної нашої філії. До цього ми повністю на них покладалися, на всі поставки, відправки, частково на організацію «Сплетіння» сіток і простору. Трошки пізніше ми набули в суб'єктності і вже самі плануємо замовлення, самі їх відслідковуємо, самі закуповуємо тканину, відвозимо. Тобто ми розгрузили таким чином нашу головну філію і стали більш автономними, незалежними. Якщо говорити, скільки людей в день приходить, то, на жаль, зараз їх менше. Порядка 10-15 за день. Тобто, можна сказати, вдвічі зменшилось. Але завжди є нові люди. На жаль, йдуть від нас інші люди, знаходять інші якісь напрямки діяльності. Життя іде, не стоїть, і кожному треба і своє життя влаштовувати, окрім допомоги. Але вони про нас не забувають. Так, вже 4 роки, 5 скоро буде, як війна йде, і дуже важко в такому постійному режимі ходити, допомагати, знаходити ресурс, паралельно влаштовуючи своє життя, вирішуючи свої проблеми, долучатись до допомоги. Але ми чекаємо на вас. Приходьте, кожен з вас тут важливий, кожна хвилинка ваша витрачена тут в просторі важлива. Вона загалом поєднується у велику кількість роботи, яку ми робимо, щоб допомогти нашим воїнам, нашим пораненим, нашим людям в Україні, всім, чим можемо. Тому кожен вклад важливий, навіть якщо це 1 євро, або 10 рядочків на сітці, або якийсь гель для душу, або памперси для дітей, або ще що. Це маленький вклад, який робить велику-велику допомогу, яку люди чекають і дуже дякують нам за те, що ми це робимо. Вони дякують перш за все вам.
0: Представниця України Поліна Халькевич стала переможницею Кубка Європи зі скелелазіння, який пройшов минулими вихідними у Словаччині в місті Жиліна. Спортсмени з 20 країн Європи та Австралії змагалися у двох дисциплінах на швидкість та складність. Українська команда у складі 13 спортсменів здобула 3 медалі у двох дисциплінах. Про перебіг змагань, підготовку та найближчі плани на чемпіонат Європи нам розповів головний тренер збірної України зі скелелазіння Михайло Шалагін.
9: В Жиліні проходив Кубок Європи серед дорослих, де проходили дві дисципліни скелезіння. Це було складність, а лезіння з мотузкою і швидкість.

0: А у Поліни робочий час 6-3-6-4, це дуже близько, і вона серед європейських дівчат, інших спортсменок, вона прям займає дуже-дуже гарну позицію. І ми підтягуємо там молодь. Поліна приймала там участь як основний гравець, а із молоді у нас Шимкова Марія, це її перша доросла медаль, вона зайняла друге місце з гарним часом. Дві позиції, перше-друге місце серед України, у нас давно такого не було, мабуть, роки 4-5 ми не займали там перше-друге місце серед українок дівчат. А хлопці трішки слабіше було, у нас не було там сильного составу, був ткач Ярослав на швидкість, він помилився в 1/8 фіналу з невеличкою травмою, з середини сезону зараз реабілітуюся. Хотілося б кращого результату, ну, спорт є спорт, і він буде відновлюватись і готуватись зараз для чемпіонату Європи. Загалом команда швидкості показала гарний час, гарний результат, набрали ми гарні бали, командні бали для наступного раунду. Всі в гарному стані були, виступили гарно. Є що покращити, є з чим працювати. Дві медалі є, і дуже близько дві дівчини. Це Гаррілова і Ткачова, які могли потрапити в тройку найкращих. Серед чоловіків у нас молодь підтягується, ще трішки їй треба попрацювати над часом. Це команда швидкості. Команда складності у нас була представлена тільки жіноча. Це Казбекова Рафаель і Лукашина Анастасія. Рафаель у нас в цьому році тільки перший рік, як виступає на дорослих змаганнях, і це її перша доросла медаль на складність. Вона молодець, поборолась, був шанс бути першою, другою, поборотись. Ну, в гарному стані була готова до цього старту. І вони всі зараз знаходяться в підготовці, тому що в них через 2 тижні чемпіонат Європи, вони туди готуються. Для Лукашина Анастасії це не перший старт доросли, але її результат на сьогоднішній день просто гарний. Близько біля фіналу вона зайняла 13-ту позицію, попадає в фінал 8 людей, поборолася, траса була їй по силам. В цілому команда жіноча зараз відновлюється. В нас є ще дві дівчини, які не приймали участь в цьому старті. Всі готуються на чемпіонат Європи.
1: Про підготовку, як вона відбувається? Чи ускладнилося це все за останні роки у зв'язку з війною? І як давно сформувався саме ось цей склад команди, який ви маєте зараз?
0: Підготовка ускладнена з початком війни. Багато локацій стали недоступні. В Україні є бази, які зруйновані, і частина команди, особливо молоді, під кожен старт виїжджає за межі кордону в Європі, шукають можливості, тренуються. Це ускладнює все, тому що раніше можна було вдома це робити. Була більш якісна підготовка предсезонна, то от зараз предсезонно вони роблять або за кордоном, або десь на західній Україні. Це ускладнює, тому що там не всюди є складроми, які дають цю можливість. Команда оновилася. З початком війни був один склад. Буквально за останні 2 роки молодь підтягнулася. Це Ю-17, Ю-19, які були малі під час початку війни, а зараз вони вже показують свій сильний результат, і вони вже оновили той склад, який був до цього. Із старої команди складність і дівчат лишилися буквально 2 дівчини. Вони лізуть, вони гарно лізуть, але треба постійно оновлюватись, і цим проблема. Лава запасних, вона не така велика і не була завжди велика, а під час війни вона стала менше, але вона є, ми рухаємося. І ті дівчата, які на сьогоднішній день є, вони показують сучасний гарний результат. Я сподіваюся, що вони так будуть далі рухатись. Непросто, всім непросто, але шукаємо можливості.
1: І ви сказали про майбутній чемпіонат Європи, власне, де, коли він відбудеться і які ваші очікування на ці змагання?
0: Чемпіонат Європи в нас буде в кінці серпня місяця у Франції, місце Лаваль, 28 по 30 серпня. Дві дисципліни буде: швидкість, складність. Команда швидкості сильна, всі приїдуть сильні наші спортсмени туди, і команда складності жіноча. Чоловічі у нас відсутні на сьогоднішній день, таких сильних спортсменів немає. А от серед жінок у нас буде 4 спортсменки: це буде Казбекова Рафаель, Казбекова Євгенія, яка була учасниця Олімпійських ігор 24-го року, Обіц Анастасія і Лукашина Анастасія. Оці 4 дівчини приймуть участь і поборються за нагороди. Заплановано на швидкість 2 медалі. Гарно, якщо буде 3, заплановано 2, серед складності 1 медаль запланована.
1: Бажаємо, щоб ці плани здійснилися і успіх у команді.
0: Дякую вам. Будемо намагатися зробити найкраще, підняти наш прапор вище і показати, хто ми є.
1: Володарка золотої медалі у змаганнях на швидкість серед жінок Поліна Халькевич розповіла про свої враження від змагань у Словаччині.
2: Для мене та для збірної України ці змагання пройшли цілком успішно. Я дуже задоволена своїм результатом, результатом своїх сукомандників. Нам вдалося вибороти золоту та срібну медаль.

0: Звісно, зазвичай хочеться більшого. Був шанс, щоб побачити повністю український п'єдестал, але й результат, котрий ми маємо, теж дуже гарний.
1: Який був рівень суперників? Як взагалі, наскільки легко, складно було саме на цих змаганнях в Жиліні, по ваших відчуттях?
0: Ну, бувають більш такі серйозніші старти. Це й був небагато було людей з різних країн. Багато не приїхало на ці змагання, тому ну рівень був такий середній. Ні, але теж відчутний, скажімо так.
1: І у фіналі ви, власне, змагалися ще з однією українкою, Марією Шимковою. Таке суперництво між своїм, воно складніше, ніж з представниками якихось інших команд?
0: Загалом для мене немає великої різниці, з ким бігти у фінали, але, звісно, особливо приємно виходити на старт разом з партнером по команді, адже тоді усвідомлюю, що перемога в будь-якому випадку буде за Україною.
1: Сьогодні ми говорили з тренером, я запитувала про підготовку команди. Хочу у вас запитати, як особисто для вас зараз в часі війни проходить підготовка ось до таких подібних змагань, зокрема до майбутнього чемпіонату Європи, який буде за 2 тижні?
0: Ну, більшу частину часу я знаходжусь за кордоном, оскільки протягом сезону маємо дуже багато міжнародних змагань та тренувальних зборів. Виступати на міжнародних змаганнях я почала вже після повномасштабного вторгнення, тому мені важко порівнювати нинішні умови з тим, як було раніше. Але, звичайно, війна створила додаткові труднощі. Набагато складніше спортсменам виїжджати на змагання, бо немає літаків. Це потребує дуже багато часу і зусиль.
1: Можливо, згадаєте якісь останні змагання, окрім Жиліни, які були для вас успішними, та які плани зараз на найближчий час на чемпіонат Європи і далі до кінця цього року?
0: Серед останніх стартів найбільш успішними для мене був Кубок світу в Мадриді. Це була моя перша доросла міжнародна медаль такого рівня. Також срібна нагорода молодіжного чемпіонату світу в Арко, яку я здобула лише кілька тижнів тому. До кінця цього року головною ціллю є чемпіонат Європи, який відбудеться наприкінці серпня у Франції. Зараз уся підготовка, зосередження саме на цьому старті. Після нього планую ще виступити на кількох кубках світу та поборотися за високі позиції в загальному заліку сезону, за фінал Кубку світу.
1: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Павел Гедра та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.
2: Радіо Патрія.
3: Амари раняли те раяли. Трінтоне августо степе скале передям о дівес важо романо пораймос. Палка даяла ада дівесе скоро романо лаву. Лоша роман уявлян те шунел. Шукар вакт пажо радиові тумеге мангел о роман гороль. О романо голокавст вай пораймос вичинас озумави пен ле нацистицко не немецко скеро та мурдарен саворе ромен андре Европа тало дуй толу макеро марибен. Романес безвичинал пораймос, соджанял пожиеранье. Андроберж Езерос еняшел трандате охто, палос гини пенджевенас преслувачико, бутесар бишушов Езера Рома, но чачес адай дживенас мегьеквар буте романе бешаде. Ле ромен маренас бут билачи пена. Проагур мусай састечернал пескеро дромегеро дживи пен, ле назлен андро бутякере лагри предало асоциала, романе муша нашчивуле слугадя. Дуйто вахт, канай Мартеа Маритем насастел пески ризор, сазе ситуація паредер. Дубница те управло вагос, тоде заістьовацо лагрос предало Рома. Оди канау Мануша насвалиле протифусис, саворе насвале Ромен Мурдарде. Ноле Ромен Мурдаркерде те преавертана, пенав, кремничка те, зволеносте, брезносте, те авретер. Кеци Ромен преслувачико Мурдарде толо дуйто лумакеро Марибен пежджия кана наджанел. Оле прибнаскеро дівес важо романо пораймос, гіно пандоле ачебнага, савоги неккаледер андро европакеро чирлатонипен. Ратіле дуйтоне про тринто августос, езерос еняшел саранда тештар, у нацисти мурдарде, андро концентрачно лагрос Аушвіц-Біркенав, вайтринезера ромен. Важленгеро ле прибен, диня о европакеро парламентос, о дуйто августос, сар европакеро дівес про романо пораймос. Ozorar domanu žrajip naser pre Slováčiko, važe romane komunity o Aleksandr Daško sa stranda jektone juloste pro leperib nás kru divest Andre Dunajsko streda sa vo Sakober škerelo docentos doktoris Jozef Ravas, romologos Sikliardo preučo Sikliardi te budberšengero aktivistas važe romani kultúra te čirlatonipen sa vo sa z anglúno manuš kanapes tohďa o leperib nás kru tan le romane porajmos kru Andre Dunajsko streda. Preuda Ačiben o Aleksandr Daško Pendia, hojkada Ačiben peske musaj mindik teleperel, kaj peskada imar pale tena Ačev. Šunenco u Aleksandr Daško Pendia. Navljam adeča vašoda, kaj peske o Ačiben sa upes Ačilja anglo ohtovar dešte duj berša, dika zamen adaj te vašoda, kaj te nabis teraz. O bisteri pen hino jekto uštaris, kaj o bilačipen andalo čirlatunjipen tel pašeder. O godi pen naneča leperiben pročirla tunjipen. O godi pen hino, te čača ljepen predal kola, save imar naštiva keren, ujeketane te odolav, predalo manuša, save amena palamende. Na vašo da, kajte pchutera zopurane duka, no vašo da, kajte nadomukas, kajte aven neve. O čirla tunjipen, amen najekvar sikadja, hojo bilači ben načel maribnaha. A čele lavenca, le predsudkenca, ukana preača stedelvar save manušenge aj si pativ sar avrenge. Te vašoda, kada adeď veseskero lepriben, namusajte lča dikipen andro čirlato njipen. Musajte lte vičiniben, predal amarovach te andro avutniben. Sar zorar do manuš rajip na star preslováčiko vašo romane komunity, la vaš peskero kampelišagos, nača teleperelka la tragická ačibena, memusajte tovel ovast, kaj te to vas aj so jeketaniben, kaj ela sako nemanušes jeketano ahor, ta jeketano demipen, jeketaniben, savotelil prorešpektos, čačalipen, ta jekeavreskeri pativ.